Alec, Alec. Joka katee, engäkineet, aua kai, Tuliik, tipuviik, vii.